0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў зносінах з людзьмі шалі здольныя ўпарта стаяць на сваім. У спалучэнні з падвышанай крыўдлівасцю і эмацыйнасцю, да якіх схіляе іх гэты дзень, не дзіўна, калі шалі стануць крыніцай гарачых канфліктаў. Зоркі раяць шалям заўтра трымаць свае каштоўныя, адзінадакладныя меркаванні пры сабе, а калі ўсё ж такі выказалі, быць гатовымі пайсці на кампрамісы, нават папрасіць прабачэння. Заўтра ў Скарпіёна ўсё павінна быць выдатна, і душа, і думкі, і працоўны стол. Дзень схіляе яго да таго, каб заўважаць вакол любыя парушынкі, таму Скарпіён будзе з усіх сіл спрабаваць навесці чысціню. Зрэшты, не менш звычайнага бруду, а можа быць нават і больш, яго здольныя вывесці з сябе недахопы людзей. Іх не ідэальна чыстыя ўчынкі і словы. Наўрад Скарпіён заўтра зможа ўтрымацца ад спакусы сказаць каму-небудзь пра гэта прама ў вочы. Заўтра астралец здольны пракрасціся ў сутнасць рэчаў, разбіраючы любое пытанне да атамаў і малекул. Гэта можа прывесці яго да новых, нават нечаканых высноў. Нават на самыя простыя паўсядзённыя справы праніклівы астралец заўтра мае шанец паглядзець пад новым вуглом, адшукаўшы ў іх нябачныя раней нюансы. Ну а што тычыцца людзей вакол, то ім не пазайздросціш. Заўтра ў іх ад стральца проста не існуе таямніц. Заўтра казярог можа быць уцягнутым у справу ці разбіральніцтва, так ці інакш звязанае з грашыма. Гэта можа быць усё, што заўгодна. Ад размовы з начальствам аб зарплаце да банальнай сваркі з нагоды занадта вялікіх марнаванняў. Зоркі раіць казярогу не гарачыцца ў такіх размовах і пазбягаць непатрэбных дэталей. Захоўвайце спакой і засяродзьцеся на фактах. Крыўды і ўзаемныя прэтэнзіі заўтра могуць завесці вас занадта далёка. Заўтра ў голасе Вадалея будуць раз-пораз звініць камандзірскія ноткі. Ён здольны гарачыцца, даказваючы сваю правату. Дзень надзяляе Вадалея 100% упэўненасцю ў тым, што ён робіць, таму нежаданне яму дапамагаць будзе прыраўнавана да сабатажу. Каб дзень не прайшоў у бессэнсоўных спрэчках, Вадалею варта прыцішыць свой запал і паменш ціснуць на тых, хто з ім побач. Урэшце, ён жа не прэс і не каток, дык чаму проста не дамовіцца? Заўтра ў рыб добры дзень для таго, каб унесці яснасць у адносіны з кімсьці. Калі, вядома, такая неабходнасць ёсць. Тое, пра што рыбы не вырашаліся пагаварыць, пытанні, якія яны саромеліся задаць, усё гэта заўтра яны могуць зрабіць без боязі. Дзень схіляе рыб да таго, каб быць сумленным, шчырым і разумелым суразмоўцам. Гэта дапаможа ім пагаварыць без прэтэнзій, па душах, нават на самыя далікатныя тэмы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі